0: Nuncia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Asemparen 4.7. Ya file stations o memuni ya mahudoso. Mamfu ya mamu wache. Ya mamu kwa badapa. Na ye ye. Ye ye. Mufa blasters nisi ye ye. Anape insama udo ya nsaso zo niye sinkumia. Aye de ebre wone. Insama no. De edimu akotene ebi NSA. Posi ni baby ya. Enye uko akumadanya. O change akichane. Shia. Shia. No bu tu fon afosi fon peri fosi na semno mu yemu hwemu emu nkomo ye de bebre mu
1: na
0: no pei
1: na ye do be kwakopie mu ajo so mpote mu hod ma epf asase e man cheche mu amwa yemwa mu jo mu basabasa ro mu de mrabia ba ene u be di pa e be boka u be tumi so akoda fiase
0: na Ghana Blasters coach Carlos Cruz ene nei wodi atudwa se won ma hakura ma ba twa na da pa so ahun onim Ghana fo mu ano eti se bo ne boye na anye yie no no kura na adwuma ne anhye da amfa ma ne sa so ahun kakre bi ne anuma ano no so aye wie eti tinton tan woni aton kwanta pa ne nsem odi atudwa no ye kaka bebre mu
1: na ye do be ko University of Ghana Professor Ezekwiafe na dia futo ma awofo nyina se se wotifie na no be kambrofo enya de pa eti about time awofo do mo hye na mo nyai sane ma no ensem ne bi kan we ho anopai ye de mu e man ye ebe somwo esadrom efman opano siakase bo na enyu